mi mål var åben vække. Den før gav, hvad der løs. Und wenn ich den aufs Trüchthorn

0: sine køy.
1: Kvanten sind vi onste født. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi ons te. Fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is ons alfabet.
3: Du vet's besked, nu musst du køn. Så so vart snak og så so vart schreien.